0: E se ora ti brucia un po' il sedere, non stare fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz o Olivata Giasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.
1: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
2: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
5: Di cosa vi occupate?
4: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
5: Quali sono i vostri contatti?
4: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio, la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
5: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
4: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
3: Radio 6023 per il centro territoriale volontariato Biella Vercelli.
6: Tre città, una sola voce. 6023.
7: Останніми роками у Європейському Союзі було зафіксовано велику кількість заяв про надання притулку. Лише в першій половині 2024 року було отримано понад 513 тисяч заяв. Жінки і дівчата становлять значну частину шукачів притулку. За статистикою, одна з трьох осіб – жінка або дівчина. Чи впливає гендер на процес надання притулку? Ви слухаєте програму «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство». У цьому випуску ми розглянемо ключову тему – гендерний вимір заяв про надання притулку у Європейському Союзі. Передусім, дослідімо контекст. Основним інструментом, що регулює надання притулку у міжнародному праві, є Женевська конвенція про статус біженців 1951 року. Згідно з цим документом, термін «біженець» означає особу, яка через обґрунтовані побоювання стати жертвою переслідувань за ознакою расової належності, релігії, громадянства, належності до певної соціальної групи чи політичних поглядів, знаходиться за межами країни своєї національної належності. Однак у цьому визначенні не вистачає гендерної перспективи, що призвело до труднощів у визнанні прав жінок у міжнародному праві біженців. Хоча гендер не входить до цього визначення, Женевська конвенція про статус біженців, Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок та Стамбульська конвенція разом забезпечують міцні міжнародні рами для захисту та відстоювання прав жінок і дівчат, які шукають захисту. Однак у який спосіб Європейський Союз звертає увагу на гендер у процедурах надання притулку? Упродовж своєї історії ЄС рішуче та активно просував рівність між жінками та чоловіками і боровся з гендерно зумовленою дискримінацією. ЄС розробив загальноєвропейську систему надання притулку, яка охоплює гендерно чутливі елементи в правових текстах, як-от кваліфікаційні директиви, директиві про процедури надання притулку та директиві про умови прийому, і це лише декілька прикладів документів. Ці директиви забезпечують спеціальний захист вразливих осіб, зокрема жінок та дітей. Наприклад, процедури для шукачів притулку мають бути гендерно чутливими. Співбесіди повинні відбуватися в умовах, які надають можливість заявникам розповісти про гендерно зумовлені переслідування. Члени сім'ї не повинні бути присутніми. Заявникам слід надавати можливість звернутися із проханням спілкуватися із працівником, який проводить співбесіду, тієї самої статі, що й заявник. А персонал, який розглядає заяви, повинен мати спеціалізовану підготовку або доступ до фахових консультацій із гендерних питань. У будь-яких процедурах, заснованих на концепції безпечної третьої країни або безпечної країни походження, має бути врахована складність проблеми гендерно зумовлених переслідувань. Особам, які потребують особливої підтримки у зв'язку з віком, інвалідністю, хворобою, сексуальною орієнтацією або внаслідок катувань, зґвалтування або інших серйозних форм психологічного, фізичного або сексуального насильства, слід надавати допомогу і час для пояснення своїх заяв. Суд Європейського Союзу також відіграв ключову роль у просуванні гендерно-чутливого підходу у законодавстві ЄС у сфері надання притулку. Він, наприклад, визнав гендерно зумовлене насильство як форму переслідування та як підставу для надання притулку або субсидіарного захисту. Це означає, що жінки, які стикаються з переслідуваннями за гендерною ознакою, можуть подавати заяву про надання притулку відповідно до законодавства ЄС. Цей внесок суду став величезним кроком уперед, оскільки дослідження демонструють, що гендер відіграє значну роль у рішеннях людей щодо міграції. Фактори, які змушують людей мігрувати, не обов'язково однакові для чоловіків та жінок. Жінки можуть бути вимушені покинути свою країну через гендерно зумовлене насильство, як-от примусовий шлюб, домашнє насильство або зґвалтування, що особливо поширено в таких країнах, як Афганістан, Бангладеш і Сомалі. У жовтні 2024 року суд ЄС постановив, що систематична дискримінація афганських жінок з боку Талібану є переслідуванням. Як наслідок, органи влади в країнах ЄС, враховуючи відомі жорсткі обмеження прав і свобод жінок з боку режиму Талібану, не повинні визначати, чи ризикує афганська жінка або дівчина стати жертвою переслідування, якщо вона повернеться до країни походження. Це означає, що органи влади в країнах ЄС можуть не застосовувати право запитувати вивчення кожного конкретного випадку. Проте вони не зобов'язані використовувати цей підхід. Деякі країни ЄС, зокрема Австрія та Люксембург, уже оголосили про те, що вони продовжуватимуть вивчати заяви афганських жінок, які шукають притулку, у кожному конкретному випадку. Розгляньмо інший приклад. У червні 2024 року до суду ЄС надійшов запит із проханням ухвалити рішення з приводу того, чи могли дві іракські дівчини-підлітки, які мешкали в Нідерландах протягом 5 років і прийняли більш західний спосіб життя, вважатися як належні до певної соціальної групи у зв'язку з тим, що вони поділяли основоположну цінність гендерної рівності. У підсумку суд постановив, що віра дівчат в гендерну рівність дійсно може бути характеристикою, яка визначає конкретну соціальну групу. Це підкреслило важливість гендерної рівності в цьому контексті. Ця справа є важливим прикладом, оскільки рішення суду підкреслило значення гендерної рівності як основоположної цінності в Європі, а також її потенціал для визначення конкретної соціальної групи в контексті законодавства у сфері надання притулку. Це також означає, що ми маємо враховувати індивідуальні обставини шукачів притулку, особливо жінок і дівчат, і пережити ними, оскільки вони можуть стикатися з переслідуваннями або насильством через цінності, яких вони дотримуються, і спосіб життя, який вони приймають. Наведені приклади демонструють відданість ЄС боротися з викликами, з якими стикаються жінки та дівчата в процедурах надання притулку. Однак необхідний безперервний прогрес, щоб гарантувати повний захист їхніх прав, а також злагоджене застосування та вдосконалення гендерно-чутливих підходів у всіх країнах ЄС. Цей подкаст створено для вас на веб-радіо Європейського парламенту Europal Radio.
3: Радіо 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
8: E tu cosa fate?
4: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
8: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
4: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
9: The European Parliament plays a crucial role in safeguarding consumer rights across the European Union. With over 450 million consumers in the EU, ensuring fair treatment, transparency, and safety in the marketplace is vital. But what are consumers' rights, and how are consumers protected? Consumer rights are fundamental principles that ensure you, as a consumer, are treated fairly and protected in the marketplace. In the EU, these rights are not just a set of ideals, but are enshrined in law, providing a robust framework for your protection. One of the main ways the European Parliament has helped to give consumers strong rights is through the Consumer Rights Directive, aimed at harmonising consumer protection laws across EU countries. This directive ensures that consumers have clear and honest information about their purchases, whether they shop online or in store. It covers everything from product descriptions and prices to delivery options and cancellation rights. Let's begin our discussion of the key consumer rights in the EU with the right to clear and transparent information. Whether you're buying a product or a service, businesses are required to provide you with accurate and understandable information about what you are purchasing. This includes details about the product or service, its price, any taxes or fees, and the terms of the transaction. As a consumer, you also enjoy the right of withdrawal. This is known as a cooling off period, which gives consumers the chance to change their minds and withdraw from a contract within 14 days of receiving goods or agreeing to a service. Consumers can exercise this right and withdraw from their purchase without having to provide a reason. Another important protection is the right to a 2-year legal guarantee. This means that if a product you've purchased in the EU turns out to be faulty or not as described, you have the right to have it repaired or replaced by the seller, free of charge, for up to 2 years after the purchase. This guarantee applies to all products sold in the EU. The EU also places a strong emphasis on consumer safety. Under the new General Product Safety Regulation, which entered into force in 2023, products sold in the EU must meet stringent safety standards to ensure that they do not pose a risk to consumers' health or safety. This includes everything from toys and electronics to cosmetics and household appliances. If a product is found to be unsafe, the EU has mechanisms in place to ensure that it is removed from the market and consumers are adequately informed of any risks. Last but not least, let's not forget about our digital rights. With the rise of online shopping and digital services, the EU has taken steps to protect consumers' personal data and privacy. The General Data Protection Regulation, known as GDPR, establishes rules on how businesses and organisations handle personal data. This gives consumers greater control over their information and it ensures data is used responsibly and securely. So what does all of this mean for you as a consumer in the EU? It means you can shop with confidence, knowing that you are protected by consumer rights laws that guarantee fair treatment, transparency and safety in the marketplace. It means you can make informed choices about the products and services you buy, and that your rights will be upheld if something goes wrong. Happy World Consumer Rights Day. You can listen to more podcasts on Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.
10: Vuonna 2005 Auschwitzin keskitysleirin vapauttamisen 60-vuotispäivänä Yhdistyneet kansakunnat nimesi päätöslauselmassaan tammikuun 27. päivän kansainväliseksi holokaustissa menehtyneiden muistopäiväksi. Sitä vietetään Suomessa nimellä vainojen uhrien muistopäivä. Sana holokausti juontuu Kreikan polttouhria merkitsevästä sanasta. Sitä käytetään kuvaamaan natsihallinnon ja sen liittolaisten harjoittamaa 6 miljoonan eurooppalaisen juutalaisen vainoa ja joukkomurhaa Euroopassa. Tässä podcastissa käsittelemme Euroopan tapahtumia ennen toista maailmansotaa ja sen aikana. Antisemitismi oli natsien ideologian keskeinen osa jo ennen heidän valtaan tuloaan. Holokaustin aikakausi alkoi kuitenkin tammikuussa 1933, kun Adolf Hitler ja natsipuolue ottivat poliittisen vallan Saksassa. Natsit alkoivat toteuttaa juutalaisiin kohdistuvaa valtiollista sortopolitiikkaa. Sen perusteella juutalaisten omaisuutta anastettiin, heidän oikeuksiaan poistettiin ja kansalaisuutensa riistettiin. Marraskuun 9. ja 10. päivänä 1938 järjestetyissä kristallyön vainoissa tapettiin 91 juutalaista, ainakin 1400 synagogaa poltettiin ja 30 000 juutalaista pidätettiin ja vangittiin keskitysleireille. Toinen maailmansota syttyi alle vuotta myöhemmin. Konfliktin aikana natsi-Saksa ja sen liittolaiset ja yhteistyökumppanit surmasivat lähes 2/3 Euroopan juutalaisista. He joutuivat hirvittäviin elinolosuhteisiin ja raaan kohtelun uhreiksi. Heitä surmattiin joukkoampumisilla, kaasukammioissa sekä keskitysleireillä. 6 miljoonaa juutalaista menetti henkensä. Vuosien 1933 ja 1945 välisenä aikana natsihallinto ja sen liittolaiset ottivat kohteekseen myös muita ryhmiä, kuten romaneja, vammaisia ja slaaveja sekä homoseksuaaleja ja tiettyjen uskonnollisten ja poliittisten ryhmien jäseniä. Romanien ja sintien holokaustin historia on edelleen suurelta osin tuntematon suuren yleisön keskuudessa. Romanien kansanmurhan uhriksi joutui 4/1/4 puoleen miljoonaan ihmistä. Tämä oli 1/4 tai puolet romania-sintiväestöstä ennen toista maailmansotaa. Tarkkaa lukumäärää ei tiedetä, koska monien uhrien perheet eivät ilmoittaneet läheistensä kuolemasta ja rikoksentekijät pyyhkivät pois tiedot murhista. Holokausti, josta käytetään myös nimitystä Shoah, päättyi toukokuussa 1945. Silloin liittoutuneet, joihin kuuluivat Yhdistynyt kuningaskunta, Yhdysvallat, Neuvostoliitto ja Ranska, kukistivat natsi-Saksan toisessa maailmansodassa. Puna-armeija vapautti Auschwitzin keskitys- ja tuhoamisleirin 27. tammikuuta 1945. Liittoutuneet pääsivät keskitysleireille ja vapauttivat elonjääneet vangit. He kohtasivat ja vapauttivat myös niin sanotuilla kuolemanmarsseilla elonjääneet. Kuolemanmarsseilla juutalaisia ja muita vankiryhmiä väkisin evakuoitiin jalan SS-joukkojen vartioidessa. YK katsoo, että holokaustia ja kansanmurhaa koskeva opetus on välttämätöntä. Näin voidaan edistää maailmankansalaisuuteen kasvattamista ja auttaa ihmisiä ajattelemaan kriittisesti. He tulevat siten vastuuntuntoisiksi kansalaisiksi, jotka tunnustavat ihmisarvon ja kunnioittavat kaikkia ihmisiä sekä torjuvat kaikenlaiset ennakkoluulot. EU haluaa, että muisto näistä traagisista tapahtumista Euroopan historiassa säilytetään. Se edistää aloitteita, joilla lisätään tietoisuutta holokaustista ja rahoittaa ohjelmia, joilla edistetään holokaustia koskevaa tutkimusta. Joulukuussa 2015 Euroopan komissio nimitti antisemitismin torjunnan koordinaattorin. Vuonna 2018 EU:sta tuli holokaustin muistoa kunnioittavan kansainvälisen liiton pysyvä kansainvälinen kumppani. Lisäksi EU-neuvosto hyväksyi julkilausuman antisemitismin torjunnasta ja yhteisestä turvallisuustoimintamallista juutalaisyhteisö.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuol sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano. Quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche diciamo anche a Biella presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300 nella zona dove c'è il MAC, vicino al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dall'ufficiale della scuola in sostanza.
12: Avete anche degli altri contatti social?
11: Prego.
13: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
3: Radio 6023 per il Centro Територіале Волонтаріату Біла Верчелі.
9: Щороку величезні обсяги пластикових відходів у Європі просто зникають. Не в контейнери для переробки, а на сміттєзвалища, у сміттєспалювальні заводи і, що найгірше, у наше природне середовище. Йдеться про мільярди виробів, на розкладанні яких можуть

Наведемо деякі цифри. Попри зростання обізнаності та зусиль з переробки відходів, значна кількість пластикових відходів в ЄС досі не переробляється. Хоча точні цифри коливаються, за оцінками, наразі в ЄС переробляється менше 40% відходів пластикового пакування. Тоді як переважна більшість опиняється на звалищах, сміттєспалювальних заводах або, що ще гірше, забруднює наше довкілля. Це породжує величезну проблему, яка впливає на наші океани, нашу землю і, зрештою, на наше здоров'я. Боротьба із забрудненням пластиком не є чимось новим для Європейського Союзу. За останні кілька років ми стали свідками рішучого переходу до циркулярної економіки у сфері пластику. Визначальним моментом стала Європейська стратегія щодо пластику у циркулярній економіці 2018 року, якою були встановлені амбітні цілі щодо переробки, перепроєктування пластикових виробів та зменшення відходів. Ця стратегія проклала шлях до директиви про одноразовий пластик, яка була затверджена у 2019 році. Ця директива, яка з'явилася завдяки рішучій позиції Європейського парламенту з цього питання, відіграла ключову роль у боротьбі з забрудненням пластиком в ЄС. Вона забороняє деякі одноразові пластикові вироби, для яких уже доступні альтернативи. Наприклад, пластикові столові прибори, тарілки, соломинки, ватні палички та палички для повітряних кульок. Також директива запровадила цілі зі скорочення споживання інших одноразових пластикових виробів, як-от харчові контейнери та горнятка, а також розширила схеми відповідальності виробників, щоб забруднювачі платили за збір і переробку відходів. Ці рішення Європейського парламенту стали чітким сигналом. Епоха системи «взяти, виготовити, викинути» для пластику закінчилася. Найважливіше, що ЄС приділяє увагу не лише встановленню правил щодо пластику. Він також активно підтримує саме виробництво пластику у процесі адаптації та впровадженні інновацій. Визнаючи, що перехід до циркулярної економіки вимагає суттєвих змін у виробничих процесах та матеріалах, Європейський Союз реалізує низку програм фінансування та ініціатив. Їх мета – допомогти компаніям інвестувати в нові, більш сталі технології, розробляти нову продукцію з перероблених матеріалів та перенавчати працівників для більш екологічного майбутнього. Але на цьому робота не зупиняється. Європейський парламент зараз звертає свою увагу на приховану загрозу мікропластику. Ці крихітні пластикові частинки менше 5 мм у розмірі викликають дедалі більше занепокоєння. Вони походять з різних джерел – розпаду більших пластикових виробів, мікрогранул у косметиці, синтетичних тканин, які втрачають волокна під час прання, і навіть зношування шин під час керування автомобілем. Цифри щодо забруднення мікропластиком дійсно викликають занепокоєння. Дослідження свідчать, що щодня в довкілля потрапляють мільярди частинок мікропластику. Їх знаходять скрізь – від найглибших океанів до найвищих гір. У нашій їжі, воді, повітрі, яким ми дихаємо, і навіть у людському тілі. У своєму плані дій 2021 року на шляху до нульового рівня забруднення повітря, води та ґрунтів – Європейська комісія запропонувала, щоб до 2030 року ЄС на 30% зменшив кількість мікропластику, що потрапляє в довкілля. Європейський парламент активно просуває всебічні заходи для досягнення цієї мети. Вивчаючи нове законодавство щодо заборони мікропластику, який навмисно додають до виробів, та закликає до впровадження інноваційних рішень для вилову мікропластику з прання стічних вод до того, як він потрапить у річки та океани. Це складний виклик, але Європейський парламент налаштований вирішити кожен аспект забруднення пластиком. Ми всі повинні зробити свій внесок у шлях до майбутнього без пластику. Хоча ЄС та Європейський парламент ухвалюють важливі законодавчі акти, успіх цих ініціатив, зрештою, залежить від усіх нас. Наш вибір як споживачів має силу. Давайте зменшимо споживання одноразового пластику, обиратимемо багаторазові альтернативи та забезпечимо правильну переробку відходів. Адже кожна маленька дія сприяє колосальним змінам.

0: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
1: Di che cosa vi occupate?
0: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
1: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
0: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
1: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
0: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
1: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
0: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
1: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
0: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
1: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
0: Esatto, in sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
1: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
0: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.
4: Екологічні наслідки війни Росії проти України зростають з кожним місяцем повномасштабного вторгнення. Руйнування Каховської дамби в червні 2023 року завдало ще більше шкоди природі, водночас привернувши увагу міжнародної спільноти до екологічного виміру війни. У цьому подкасті ми дізнаємося більше про вартість екологічного збитку внаслідок конфлікту.
5: З початком бойових дій у 2014 році та особливо після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, війна не лише спричинила тисячі жертв, кризу біженців та економічний шок, але й завдала великої шкоди довкіллю. Глибокі шрами на природних ландшафтах нанесені по всій Україні. Пошкодження промислових об'єктів призвели до сильного забруднення повітря, води та ґрунту, внаслідок чого жителі зазнають впливу токсичних хімікатів та забрудненої води. Війна також негативно вплинула на багате біорізноманіття України. Лісові пожежі, вирубка лісів, вибухи та будівництво укріплень – все це впливає на дику природу та знищує природні середовища існування, зокрема ті, що охороняються в біосферних заповідниках і національних парках. Крім того, обстріл поблизу найбільшої в Європі Запорізької АЕС викликає підвищені занепокоєння щодо безпеки.
4: За даними Міністерства екології та природних ресурсів України, від початку війни до середини липня 2023 року вторгнення Росії завдало екологічних збитків на суму приблизно 53 мільярдів євро. Програма ООН з довкілля «Далі ЮНЕП» оцінює екологічні наслідки війни для країни. ЮНЕП підкреслила наявність численних криз, пов'язаних з хімікатами, боєприпасами та військовим обладнанням, наявність ряду забруднюючих речовин, збитки, завдані ключовим інфраструктурним об'єктам, міським районам і природним зонам. Війна також поставила під загрозу сільськогосподарське виробництво України, яке є життєво важливим для економіки країни та глобальної продовольчої безпеки. Фізична деградація ґрунту, широке хімічне забруднення відмін і постраждалі від цього галузі, а також боєприпаси, що вибухнули, серйозно пошкодили мільйони гектарів українських сільськогосподарських угідь.
5: 6 червня 2023 року, як свідчать докази, російські війська зруйнували найбільшу в Україні Каховську дамбу. Багато хто засудив руйнування, кваліфікувавши їх як екоцид і найгіршу екологічну катастрофу в Європі після Чорнобиля. Катастрофічна повінь затопила тисячі гектарів землі, забрала десятки людських життів і змусила тисячі людей евакуюватися, також позбавивши доступу до питної води та зрошувальних систем. Крім того, у воду було викинуто тонни забруднюючих речовин. Ці забруднюючі речовини дрейфували вниз по Дніпру в Чорне море, яке омиває береги 6 країн, включаючи Румунію і Болгарію, і з'єднується з Середземним морем. Це також вплинуло на морську екосистему в регіоні та інших країнах. Крім того, руйнування дамби посилило занепокоєння щодо безпеки Запорізької АЕС, оскільки ця дамба була основним джерелом постачання охолоджувальної води, хоча існують альтернативні джерела.
4: Україна хоче, щоб Росія сплачувала репарації, зокрема за шкоду довкіллю. Разом зі своїми міжнародними партнерами вона шукає шляхи притягнення Москви до відповідальності. Хоча екоцид був у переліку злочинів Кримінального кодексу України з 2001 року, багато хто стверджує, що справа має бути порушена на міжнародному рівні, щоб забезпечити належний рівень відповідальності та отримати компенсації. Однак жоден із шляхів відшкодування не обходиться без проблем. Процес складний і не зовсім зрозумілий. Існує дуже небагато прецедентів таких репарацій.
5: На початку 2023 року Європарламент ухвалив резолюцію про створення трибуналу щодо злочину агресії проти України. У документі також визнається зв'язок між війною та довгостроковою шкодою для довкілля і клімату. Депутати Європарламенту також підтримали рекомендацію Генеральної асамблеї ООН щодо створення міжнародного реєстру збитків, що слугуватиме протоколом для майбутніх репарацій за шкоду, завдану довкіллю та клімату. У середині червня 2023 року Європарламент ухвалив чергову резолюцію про сталу реконструкцію України. Євродепутати засудили руйнування Росією Каховської дамби, підкресливши, що це спричинило екоцид і є воєнним злочином.
4: Ця трансляція здійснена Європейським парламентом. Дізнайтеся більше на нашому вебсайті.
6: Сахаров-priset för tankefrihet 2025. De fängslade journalisterna Andrzej Poczobut från Belarus och Misija Amaglobeli från Georgien är 2025 års vinnare av Europaparlamentets Sacharovpris för tankefrihet. Andrzej Poczobut är journalist, essäförfattare, bloggare, företrädare för den polska minoriteten i Belarus, känd för sin kritik mot president Alexander Lukasjenkas regim och en symbolisk gestalt i kampen för frihet och demokratisering av Belarus. Han fängslades 2021 och dömdes till 8 års fängelse i en straffkoloni. Parlamentet har vid upprepade tillfällen krävt att han ska friges omedelbart och villkorslöst. Mzia Amaglobeli är georgisk journalist och direktör för mediekanaler. Hon fängslades i år sedan hon deltagit i en regeringsfientlig protest och dömdes till 2 års fängelse på politiskt motiverade grunder. Mzia Amaglobeli kämpar för yttrandefrihet och är den första kvinnliga politiska fången i Georgien sedan landet blev självständigt. Hon har blivit en symbol för Georgiens demokratirörelse som är i opposition mot partiet Georgisk dröm sedan partiet vann valet i oktober 2024. De andra 2 finalisterna var serbiska studenter samt journalister och biståndsarbetare i Palestina och alla konfliktområden, företrädda av det palestinska journalistförbundet, Röda halvmånen och FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar i Mellanöstern. Sacharovpriset för tankefrihet instiftades 1988 för att hedra människor och organisationer som försvarar mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Det är uppkallat efter den sovjetiska fysikern och politiska dissidenten Andrei Sacharov. Och prissumman är 50 000 euro.

0: Una sola voce. 6023.
1: Нагорода присуджується молодіжним проєктам, які підтримують демократію в Європі та сприяють співпраці і взаєморозумінню як у Європі, так і на міжнародному рівні. Премія наголошує на повсякденній діяльності молодих людей, які працюють для зміцнення спільного почуття європейської ідентичності. Європейська молодіжна премія імені Карла Великого, заснована 2028 року, є нагородою, що присуджується Європейським парламентом і фондом міжнародної премії імені Карла Великого в Аахені. Щороку національні та європейські журі обирають проєкт з кожної країни ЄС. Національних переможців запрошують на церемонію нагородження в Аахен, що у Німеччині, де оголошують три найкращі проєкти. Травня 2023 року перше місце здобув бельгійський проєкт «ІЛЕМ» – перший в історії мовний застосунок, розроблений для біженців та шукачів притулку. За допомогою мови застосунок сприяє подоланню міжкультурних непорозумінь і прогалин в знаннях між біженцями та приймаючими країнами і містить корисні фрази, тексти та ігри для вивчення мови, а також пропонує можливість спілкуватися з іншими користувачами. Проєкт має на меті об'єднати людей з різним походженням, досвідом та соціальним статусом. Ідея вперше з'явилася у 2021 році з основним гаслом «Створено біженцями для біженців». Друге місце розділили проєкти «Мобільний музей клімату» з Литви та «Європейський кореспондент» з Нідерландів. У травні 2022 року литовська організація «Активна молодь» заснувала мобільний музей клімату. Мета полягала в тому, щоб заохотити людей вести екологічно чистий спосіб життя. Музей складається з 4 мобільних морських контейнерів, що представляють 4 теми – зміна клімату, європейський зелений курс, стале сільське господарство та здорове харчування, а також практичні поради щодо скорочення споживання. Виставка також може бути відтворена в інших країнах. Друге місце посів медіапроєкт «Європейський кореспондент», заснований у 2022 році в Нідерландах. Цей проєкт об'єднує понад 140 молодих журналістів з усієї Європи з метою створення журналістики, орієнтованої на Європу. Команди кореспондентів наповнює вебсайт та випускає інформаційний вісник, що охоплюють всю Європу і призначені для спільноти громадян, які прагнуть вийти за межі своїх національних кордонів. Ця трансляція здійснена Європейським парламентом. Дізнайтесь більше на нашому вебсайті.
2: Konrad Adenauer räknas bland de mest inflytelserika personerna som var med och beredde väg för ett enat Europa efter andra världskriget. Han var den västtyska förbundsrepublikens första förbundskansler efter kriget och som sådan hade han en enorm inverkan på både Tysklands och hela Europas historia. Hans erfarenheter av nazisterna hade lärt honom att en varaktig fred inte kunde uppnås utan enhet och samhörighet. Adenauer bidrog stort till försoningen tyskar och fransmän emellan, och de båda länderna som genom historien varit ärkefiender blev istället allierade i ett integrerat Europa. Du lyssnar på podden Historia och fakta. Det här avsnittet ingår i en serie om de som var med och byggde upp EU, som gav det en identitet och formulerade våra värderingar.